ha ba ye de wo wiase ye ko ni sai ni ba ni sai kremode ye de ni funu to wa la la la so o ye e o te kwa ho sire sire ska la la la la la la la la fast fast

0: Joseph nim so oba ne jeje na ha no isake urade
1: amen
0: mami papa se ye danu ma no enkopon ye no bible ma dia kire wo a akobe ba wonum no obisa se eh inti yakobon na ewe nyina ukwa Exodus chapter 4 verse 10
1: na Moses ka tell urade se
0: na Moses ka tell urade se
1: wuche oni urade
0: wuche oni
1: Edi besi ne. Edi bla no akwa kasa ye no.
0: Ah.
1: Me kasa ye hunte.
0: Ah.
1: Me kasa ye nya.
0: Me kasa ye nya.
1: Me kata ma ayedu.
0: Me kasa so edu.
1: Na wale ka che no se.
0: Ana urade ka chira
1: ne. Ana ye oni pa no.
0: Wen na ye oni pa no.
1: Ana ye emum.
0: Wen no ye emum.
1: Ana ositifo.
0: Obi ana so asi.
1: Ana so odi hunu fo.
0: Obi a oye ohun ade.
1: Ana oni freni.
0: Obi ana ni afira.
1: Anya me urade.
0: Anya bo sam kese ma urade. Oni freni. Emum achacha. Ba fine awurade nsa no adwuma no obi antum mu sɛ awurade kɔhyɛ sɛ de obo obi ma ne gyina hɔ no obo obi nso ma ne tena hɔ eti sɛ wo mum wo fie wo ba fine wo fie wo achacha wo fie a enye nipa bi na amara yɛ saa wo ɛyɛ awurade nsa no adwuma ebo obi kɔkɔ wabo obi tietia wabo obi tentene wabo obi kokrowa wabo obi kɛse tentene obo obi fitaa na wabo obi nso tum ya watra si adun ho pen obo obi tri nwi dindindi na obo obi so dia mamramra tintintri a obi a musanere eti no ko di faza a woman ma ho sei okukunwefo obi a wonwe apotwai wa ana asanga no na makura ba kom ka che so mfa asanga ne mamia na ogina ho ohun ade kro sheni panu amunwe kukuo no bible no sei eti na tie na ye de nwene no na tie no betumi abusa de wo nwene ne se adenti na wo ye mitumtuma na wo ye mekoko na adenti na wo odasani enye wo ye nyankopon sa no adwuma wo wo se urade se urade no o de wo pe no o enuo ma urade ye wo so no na bom obo ni frani obo mpache na wo ma ni frani ko benya obo ye de ase enya bi asade yale apa hu se wo no ne urade no eti wo kase bi awo Deuteronomy 32 verse 9 say
1: awu se
0: afemu hunu se
1: mi awurade
0: mi awurade
1: mi ala menno
0: mi anu no
1: de no
0: eti wo kase bi awo Deuteronomy 32 verse 9 say
1: awu se
0: afemu hunu se
1: mi awurade
0: mi awurade
1: mi ala menno
0: mi anu no
1: me
0: na me kum
1: na me mankwa
0: bo se awurade
1: mi na me mankwa
0: me na me mankwa
1: mi pa
0: se ko eh o si wo pa
1: me sa
0: e
1: sa
0: ni nyina wo si sei na wo wo si eye mewurade na me nyi wo si wo pa tam de ne de wo de ba no wadi bo na wo koduru bla yakopo asha to wo si obeku no uwu wo mpe na chese wo ko bo nsam jem na se bo nsam eje wo kra firi wo nsam de etu ko first samuel chapter 6 first samuel chapter 2 verse 6 to 8 ya
1: awurade na okum
0: nti wo se awurade na okum
1: na o ma nkwa
0: na o ma nkwa
1: obo pesa mado
0: o ma ni pesa ko asama
1: no obo so furu
0: o ma o tumi ma obi so nyane
1: awurade ma obi di hia
0: awurade ma obi di hia
1: na ma obi so di hia
0: agunafo na ma nkofo di hia
1: ba bi
0: bletuo
1: ni bible ni mu awurade ma obi di hia
0: we na mpapa nua bi ye ase ah ti ba bi amadu ablabo mpa nti menye sika na se agya to bo ase sika awurade na che wo mo se benya bia wo twumu ta wo nya o se me se kof kofa so bi se ah de yakopon ka na man pay mu se wo ma mi din ya na nkwala nketin kitin nya bi bi o mo nda ka duro kom nya bire ma di ishakde
1: amen
0: ba urade 3 37 to 38
1: why na ka ba mu
0: o se why na ka ba mu
1: ebu urade enye
0: urade sha ya why na ka na odi fi ka enhyiransɛm magu abla bɔ hyɛ wurade nkase nhyiran bɛbɔ abla bɔ a na atim yɛ bɛm hwan na yɛ
1: ɛbɛ wurade nhyɛyɛ
0: ɛbɛ wurade nhyɛyɛ
1: nkopɔ no mu
0: ɔsoro nkopɔ no
1: ana musiba
0: ana ɛfiri tiɛne yɛ pa wɔsi wɔsorosoro nyankopɔ no anom ana musia ne papa firi yɛ deɛ
1: ɛba
0: problem si no gyae anantea anantea no anantea

0: 32 to 35. Ana numu ye janu mablatie so wa kofia kwa akoye oba ho ade na ne mame ne papa achaje o na de o mbaje no okoye oba ho ade babo na koni tu babo no okoye oba ho ade de ne mame ne papa be kase fabla bia fabra fako ma won okase fapeteji bla fapeteji ko okase snap afako okase nsa afako okena ntwe adwan bibi bia le be frena ne eja baba a wose wo je no fama no enkatu ye kristo ni nti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wose fama mla ma dia mamla dia de ese no etu ko na se wose dia wo je no fama no tintina no wa na obeje opesa wo dane ni sika na se wose wo mpra dia na kuma mu pe no fama no na fa wo ni ko na fa som dwemla. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu onyakopon wo ja wale ya mutumi ademana ene eja wanfa amasofo. Wanfa amasofo. Eh na wo bitumi ye ne yero ho ade wa brochire. Ne maame ne papa etiga na hanim ho ahwe. Ne akwakofa obi maame abegina ho se. Ne maame. Sha wade we etwa 5 years kura na urade. Ena ehu awade ne mobo. Sha ga urade din.
1: Amen.
0: Etu hwe. Proverbs chapter 6 32 to 35.
1: Wo se the offer ayira no enity.
0: Bible say esa se wade na ni gya wade ho ntino obi ofa obi yire no
1: oniti.
0: Hallelujah.
1: Na do yesa no
0: he bible say obi ofa obi yire no
1: wade se ne kra
0: oye de ade
1: wade se ne kra
0: yo ofa obi yire no ye kasa oniti a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wona wani ate. Hallelujah.
1: Amen.
0: Udi obi yire chi sa chese wona oni Peter se na we aloma Peter se wona oni me we bible ne se menka kire o se dia ofo obi yire no wani ti twaso
1: ye sa wale sene kra
0: na wo ye sa wo di se wo kra
1: na ema ne nimguase
0: no
1: obenya
0: bible say obi ofo obi yire no ema ene nimguase e
1: no
0: obenya twaso ye
1: na hohuru ano ompepa
0: na nimguase no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say woni nimguase
1: ompepa
0: da ona mane ye tre o mane mane ye tre tre won sha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chie na hwe na ma na ni ase nyina papa ye no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo se wani mguase mpepa da
1: sa
0: he o dia wuduru ha wuduru fie na ho na o dia busa se abrantie bia na o te wo kofa obeyire ma ye bo no no ye be kire wo efie no e wo ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: O se dia ofo obeyire no toaso ma me
1: wo se oniti
0: waniti
1: na wo de se ne kra
0: wo de se ne kra
1: na e ma ne mguase na
0: obenya obi ofo obeyire ana obi odi obi kunu no e ma ne mguase na obenya
1: na ninkunu ni obelema bufuhie
0: bible say ninkunu ani obelema bufuhie
1: na awrato da no emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sheya wade aware sheya fo bible say judgment day awrato da no wo mfiri mu mfi da toso e
1: asi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo se wo mfiri mu mfi da
1: sa
0: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ajanum esabia ye ka cha mu fanya djuma o 23 verse 10
1: ose na aware sayefo
0: na bible say aware sayefo
1: asha sasene so ma
0: look at the Ghana
1: and
0: now aware saye aite say fosu no ade ate na ade hye nyina ye wale gum na egugu ye sye wale tell be kan wa na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere kogya na kruminua woti nsam ya sachira sachira papa na urade nkasa nkyira wo na urade ontufo wose na wale sefo ade ade asase ne so ma toaso e
1: na no menti asase ne dia bobo
0: aware seye nti asase ne yaden
1: dia bobo
0: edia bobo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aware seye nti asase ne yaden
1: dia bobo
0: edia bobo gana asase ya sei nyina ene ye duaduane a this year the fertilizer guys ye nyina ye aware sheye ai abasa sini die bobo ene koko kraje so the fertilizer guys ye ni nyina firi wire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra empram why was fitting tititi ye obi di obi yirechi ye ka hwe kire wompeso de baye adwuma mi pekotashi ne ba ko a kire se ukoye oba nwa dia this how the kwa so dem ko bon kwa shiaka ye wedding ansana nyakopon atia tum mi pekotashi ba ko etrese sofo etumi jira na ene eja tumi di obi bam ema awale ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se nyasa quotation we pe mi number 0243 3255117 unya quotation ba ko kra de mamie beja preaching mi tro challenge bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase awareja ye hu asembisa
0: awareja jaye hu asembisa
1: na farisifo ne banenche beso
0: ana farisifo me so ne hweye
1: se obi wo hu kwan se
0: obi wo hu kwan se
1: asembia nti
0: asembia nti
1: oja na yira
0: oja na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monke kan ne se
0: monke kan se
1: efifitiasia
0: no
1: obo oba ne beema no
0: yo obo oba ne beema no
1: obere man oba no obo won
0: belman oba ana obo won
1: na o kan se
0: na o ka se
1: wenti no nipa beja
0: na
1: ja
0: yenti no nipa beja na ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no ko fam na yire
0: no den ho akwa dia de akwa fam na yire etu hwa ena ne eja wale a oba ne okunu wale a ne ya nti awale bia ewa busua fie no wo hwa enta enta nyina
1: sa
0: tokwa ntokwa bempa because o se ena ne eja no hwemu wale a mu firi wo mu na makopɛ mo hu baabi atena
1: sa
0: diablanti a wote wase ofie ma ne nya wo de propɛ na kopɛ baabi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma mepa
1: amen
0: me ni aba wudu kuno kɔtena busua fie bɔ pɔ foforo hallelujah
1: de bi confusion
0: na confusion baba ho wose na ne agya mo twa mo hu bɔ mu a monko na ne agya bɔ mu wi a wote mo hu fam mu na monko pɛ ntina monko bɔ mo se okura na mana mubedia ewa urade nsam
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso ai
1: wasi yenti nipa beja na janene na ho
0: nipa beja na janene na
1: wonna ko fa
0: nege wonna ko bata ne yire
1: onyina ko ye honam kro
0: na wonyina ko ye honam baako
1: ti na wonna so nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: ena ne ye moma ade moma de wi amoya wonna ko walefo mo nya wonam je abraja ni fa uka hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ufun kakra adwom boni tie na oba no kru obi ntumi mfa de yonko fun
1: da bi
0: cheke urade din
1: amen
0: adwo boni ti oba ni okro bi tumi fa ni yonko fun wo so mbe no ba ye ho number ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyrew hallelujah
1: amen
0: se de utumi mu ni padua no sa de urade so kasa nkyrew urade wo fa ye boni che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya yafo ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sa kyra ya dwen awade e ye urade amo se ye problem o na su nipa ni ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade se ya wade ya party tre kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so hu so be ukunu go sura na wa ba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa ko ye negative negative ta wom hallelujah
1: amen
0: na wale se ye fuo be jira tem wom aso ai
1: do nyam ka mu no
0: enti di onya ade abom no
1: bi anje ti
0: hwe bi anya de ti
1: mu
0: ene se ye ja ade
1: mu wo enti
0: kunu so ono hwe yesu na ba no preachi preachi ukuru sa minim se adwuma no kra ya ne die o sa ya se ono na o adwuma mu a o ye suma suma no ukuru sa private care ya o be wari o de ba ye sa anya ne dia o akosia betimi a be ma we pa de ne se wo kra de o de kofa ye bo anka ye boga papa bi soli ya no de ka ba besia wa ja be ma we ye trivia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akam bom no se ye hia o se ya ho kire o ema nipa biela o ye o hino o ye president o o ye sofwo won a bible no wa wi ni nyina gu tirimu a bible say ema obi ala nya de ade entitim so aso e
1: o se o se

0: baba no na ho sɛ sɛ ni mpa no okopeli no anything 14 do 61 verse 14
1: 20 ne ka sɛ nipa fon soɔ efiri wɔ na
0: nipa mfom soɔ efiri wɔ
1: mo soɔ ja so edi mu de be firi
0: wo soro no so ɔno so de wo be ye den
1: be firi sama fɔ nipa
0: mfom nipa mfom
1: wo ja so amu de firi mo
0: wo soro no ɔmfa wo so de nkyɛ wo bɔde bɛn na wo yira ya krachi ya ka sofu bia ka kyerɛ sɛ wo ma me dia tiri mu me no wo yira chi chi ba wa so ati no so ma me na ye wo no go banti e wa wo gane no she wo ti bin chɛ solfi wo fum so bia ye wo chɛ chɛ si e betra yakopa solfi na ye timi fa bɔne chɛ dia asɛm ye pie wo bia no ba ye nti wagya ma ku no jai
1: ni ho ye nti
0: this is worship no wagyai no you sketch asɛm ye fo no ye no mu jai ye mo pɔsɛ ba bia wo nya de ye sɛ wo mfima mfa wo nua mfom so ankyɛ no a wo nyankopɔn wo soro no ɔn so de ankyɛ wo anything na Matthew 18 no verse 23 no
1: e kwan a woni onua wafom edie
0: e kwan a ye ni onua wafom edie
1: na sa onua fom wa
0: eti sa onua fom wa
1: woni koyi na ten
0: kona koyi na ten
1: woni ne nkuantam
0: woni ne nkuantam
1: so otie wa
0: onyakopɔ wa me procedure bi esese ye di so onua fom wa kona koyi na ompɛ kasa bebere awurade mpɛ asɛm a ye tredi
1: so otie wa
0: wonya kunu fom wo wakɔbɔ ne mamia maneɛ wabɔ jai mawurade wo de masem hawo jai mawurade wo de to bo ase na hwɛ no a agyigye ne so wo de obada 11 to 12 opie wa na wa man nsuo na wa san kɔyɔ ba wo de masem hawo jai mawurade wo de to bo ase na hwɛ no a agyigye ne so wo de obada 11 to 12 opie wa na wa man nsuo no wa san ko yo be da ko ba gi nsuo dual dai mo wa be tia ba bi akete so ko fa na yiru wono ankasa na kete so opie so e sole we de minim shamu wa ha me sole pa no sai le
1: mo to aso
0: na yiru ye na do da wo skare for the sisters do so gom gom gom u kunu ha wa tse na urade be kuna ma ama moto na ya wo dia obu ase eya wo na wo be kunu urade be ku ama ma ni moto ni nyina be di wo nsam ni moto ni baba ba odia e da tu rooms no e ba be kan so na wo so
1: ti ti wo so ka ta asafo no
0: so ti ra so ti
1: so asa ya fam ye bun so bu so nsu
0: wo so ke sheme urade e fa sa kura wo to se ni pa no a en tia no ma ni ji ni pa so ni pa e ti o nyakopon wo ni ji ni pa so se wo ni pa da se ni wo tum di body sha wo ma ma wo nu aba wo aba ka kero wo anti ase wo di nipa mi enu aba wo anti ase wo afre fie wura wo anti ase wo kaka sha na so lfo aba wo anti ase wo nko aye hwan wo se ba sha bu nipa ne te so bu sumsum ni the 21 to 22 no verses no
1: e ho a pere do a se ye di boni free
0: wo se impre do a se se ye di boni ye de
1: e free ana petro ba ne nche be
0: se ana petro ka se
1: awurade
0: awurade
1: emplan na me nua fo me
0: a emplan na me nua fo me
1: a mfan free no
0: mfan free no
1: ekwasi mplan so ana
0: ekwasi mplan so
1: yesu ka cha ne se
0: ana osi da bi
1: me se o se ekwasi mplan so
0: and seven times
1: na mo empedo so ahodo so
0: na mo 77 times that is say the best way ni se unua fo mo a jamu jamu dina kwa sam 5016 na wose won na bempo wa shopa no
1: wa ye yenuma ye komuti
0: wo ye we no me hwe won ti oso be ka wani watata wani watete wo sese na wa jifo bi anya de
1: enu
0: wa nua won na bempo won na yaka woti jankopon soro fie na ye shira o asafu wo shira wo tire so do pampa so

0: obi tie na oba no okuru obi ntumi mfa de yonko fun
1: da bi
0: cheke urade din da
1: amen
0: adun boni ti oba no okuru obi ntumi mfa de yonko fun wo so me no ba ye ho namba ko ablachi a wo bo yire ma urade nkasa nkyrew hallelujah
1: amen
0: se de utumi mu ni padua no sa de urade so kasa kyrew urade wo fa ye boni che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya ya fun ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sa kyra ya dwen awade eh eh awade mo se enye problem o na su nipa ne ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade se ya wade ya pa titre kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so hu so be ukunu go soro na ba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa ko soro na se ko ye negative plus negative a na peja wom hallelujah
1: amen
0: na babu sa wale saye fuo begira temwom twaso ai
1: enti dio yakopon akabomu no
0: enti dio yakopon abomu no
1: hwe na nipa bi antiti
0: hwe na nipa bi anyade ai
1: antiti mu
0: ene hwe sa na ne eja etiti awade yim
1: awo enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo sa ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim sa adwuma no kra ya ne dio sa yesu ono na oh adwuma mu a yesu masoma no ukuru sa private care ya obeware yo de ba yi sha anya ne dia o akosia betimi abema we pad na se wakura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja abema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no se ye hiawo se ya ho kire o ema nipa biela o ye ohino o ye president o o ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiara anya dia de editim so aso ai
1: ose
0: ah
1: okache anu se
0: ana okache
1: anu se mose mai kwase nye enya awade
0: ana mose si ma kwanhye yenya awade
1: ose won se
0: ana ose won se
1: makumade nti
0: makumade
1: ana mose ma kwanse
0: ana mose si ka se
1: monya moyire no
0: ko jai wo yire
1: ne fifitia se no
0: ne fifitia se
1: na kante sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwem no na kante sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso
1: e timese mo se
0: ntimese mo
1: se nya ajama mo nti
0: wo yira nkobo adwama wo kura nkobo adwama
1: na se wo ja no a
0: na se wo ja na
1: na wo ma ona sa wadie
0: sa wadie eye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah se wo yira nkobo adwama ye utim ja no wo kura nkobo adwama ye utim ja no but opa utim fa wadie hallelujah utim opa utim ye dia de e fa wadie because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade che
0: na de che na mo de che na o san koye bi o dia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: no bi o ye adwamanfo wo mumu ne de munyi ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi o ye ne tata so na se o de woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom adia ma kwan ma wa de jaye ba ye adwaman ana roman 7 no so twaso wa hama me ana ko roman 7:2 ne so a owuo ene so tum tete awade yem ye nkan ho twaso wa heha roman 7:2 no wo so ba wo show kuna hye ye de ne kru mra ade ade achechere no eti so kru no wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a wonye de ade na so fa de kru achi a aya ware sha ye fo na babu so awale sey for so beja won chefa e wo jata dienum twaso
1: ose
0: aha
1: enti mi se so jaja won monti
0: anya jama monti
1: no bija na yira
0: no bija na yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: sa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase awade
1: ne papa
0: wase me yiru mu me hallelujah meja no wase awade mikru num wi waja no wase awade etu na okwa wade oso to obu ase bompa ye na ma woni te ho na wo pre na okwa fa de ye mfa na duru baabi na se wontimi na se wanko bo jaman wanwu na se wo nam sa kwan ne so jaina bible se wa ya wale se yefo na obi ala obe wale de twaso twaso twaso
1: esefo ne se ne se
0: esefo ne se ne se
1: sa na onipa na yirentam tia dia
0: na esefo se e urade se sa na onipa na yirentam ti dia
1: na enye se wale
0: ene ye urade ene ye na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye nipa nya na betimi agi we
0: enye nipa nyina na betimi agi
1: di wona wode ama won
0: ene won ma om di ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: wo won se
0: bi wo na ye bi wo ha ye bo ne se onu de oba wiase o mawale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de ese se wo wale
1: wo wale
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bi wo ha de oba akura betumi ada ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bi wo ha de bema bi beto ne nche mfie no mo jumi eh eh onfa ho eh